0: I dag har Chris Christoffersen vi egna Lennon Help Me Make It Through The Night. Alle disse første sannsjene vi da har hørt minnet meg an jeg helt bestemt og i forsen. Tullja sunnemåtenar. Lambasteik. Ok, kanskje ikke tullja, men jeg var i ødelen før nakre vaknaver til lambasteik, brunasås, epler og asier. Hver blev av taimon, hver får i asiner. Jeg sa der omgående at det kom igjen av luttlar skal vi gjennom luttlan gafle enn for 3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
1: Ja,
0: oh, kan nu. Ja. Nå. Nå. Nå. Nå. Nå. Nå. Ja, okay, bye. Nå, nu ringer en lustar in och säger att färger slett i vid i Skandinavien. Och att Lynn Andersson tog slett inte kan vara ur skåpen. Det är aldrig över sin rärkligt, men... Ja, ja, så är det här uppklara. Okej, okay, att till sunnemorgonen. Hvis vi nu spålar tugina atter... Spålar tvärdiga atter till frutjade. Så ändrar vi ångstdärne bänt att han har fyraftan. Ja, vi kan ens gott spåla fram till att det frutjade är vår lojka. Och i munnen före, ut i Arjun, klarer, att Jeremy klaran, affär i bojen, om en tjej åtta timmar.

0: Ringar tøyer jo i fargen i 1930, men frambrod i eisene tøy i 1932 verer sjåven og bansjen stånaver. Til Folketingsvalget hetta året stilla Trudgermans opp, Andra Samuelsen ur Sambalsflotsjonen, Johan Kalsøy ur Kjølsturisflotsjonen, og Johan Danbjørg ur Januarflotsjonen, og Andras vinneratter. Men nu var tøymaglase tja einon av teimon eldre politikar non runde. Oliver Effersø hever i sjukker ein av tøy, ta han 8. mars i 1933 døyr, 93 år gammal i Charlottenlund. Effersø fyrt til grevar vid kystene Sveipajare i Dannebrog. Tveir som bera han til grevar i Danmark i Svenning Rutter og Andras Samuelsen. Av grøvene sier Andras, at FSØ var en gåur føringer og en gåur danske rygisborgare som sent for at være glemter. Og i 1935 stående flere av Taimon som hadde stående sjående banken vinneflotjen, så nå det fyra politiske flokkar i fyrjon. Og i 1938 ferdrik var struje om grein tjei og i skolalåne loksins en enda. Så i 1912 hei veri avsett at dangst skulle være fralæremålet og førest hjelparmål i skolanon, men vi årslåg i 1938 brøyder danska kyrkje og undervisningarmålet reie grein tjei. Nudja Orangen sier at denter nu skal leggjast av at læra føreskar skolanæmingar at lesa, tosa og skriva bægi førest og dangst. Sambandsflokkeren fædar avgjerna som ein åsier. Leierdegin 21. januar i 1933 skriver Andra Samuelsen i Dimmalatting at sambandsflokkeren må virkjenne sin åsier, og vil han heva avgjerna brøtta, kan det bare henta av lovlian hot som han teker til. Sujan skriver han.
1: Jeg kan ta ikke halta mer å komme vid tarvimersing, er det, ta jeg les at angst vær strika som undervisningarmal i føreska folkaskolan om, kjente den ega som gåur danskir menn kjente dem, ta danska rujusflætje ved Strika og av vestindisko åtjennon, og i samband vi at her fóru til USA.
0: Andras stedfester at kjølsturisflokkeren hever vunne, men spyr så om føringar hever vunne, tog ildir at sia hver enden verer om dangst verer tråga borster i fyrjon. Han endar synar hoksaner om skolamale såleis.
1: Vi føringar hever tvei mål, føresmål og dangstmål. Sambandsflokkeren vil varvaida bægje. Vi sier ikkje anten etla, men bægje og. Bægje først og dagst.

0: Ta Andra Samuelsen andast í 1944, det liggen just trusch år så gjerne han flotte ur Haldorsvøyk til Havnar og for til arbeids til Sysselmannen Hase Müller. En tjåskaperlig vedkjeng vær ta i hattene vi middelen av Føringafella og Føringatøyenton som enda i vi politiska flokkabøyten i 1906. Favor tog Andras i åraskiften ta han vær oppa det beste, sier Christian Djurås, og pennen åtte han gåan og eisne kvassan underkrautest. Han veik aldri en frasunni hugsan at førjar skulle vera sama vid Danmark, og samstundes kjente han seg innast i salene som føring.
1: Jeg respekterer han fyre til at han held så fast og passort. Du såles vær han, og såles skulle han sjål fylke litt vær og eisne. Det var en vinkel ui til hånden på nækra maten.
0: Ta Andras vær våren løkmaver i 1948 fikk han et borfæ til utrøstler som han heie i samband med starve som løkmaver. Hvordan han omsett dette borfæet til 1948 viser vel hvordan rødgjene vær helter apasoneren Eilif Samuelsen.
1: Det første som han gjorde, det var til at han kjøpte en bok i bokhandlen. Og så skrev han om alle utrøstene som var og Nekk var at Hotel Førgjum av Kongabrunnen og åtte som fattler i egene det var til at de brukte nekva penger på sigaretter og sigar. Og til hver det var nok vanlig at man skulle bjøve sigaretter til alle som kom og til dem av kontoret til honom så var bjøve sigaretter og sigar. Tajda så var ivsteg. Tajda tese två åren var färren. Så var jag fullkjult och synder efter av cigaretten och av sprutte som där i gångslen i här. Men han ville ha varit slatt på tajda han föras där. Och då skriver han av syste sujo här att spiritusen där blev bort och troj. Og det ble så bort i midten til trutja landstursmenn der som var her. Og sigarettene som etter var her, der fikk kontorsjeferen Johan Djurås til at bytte ut i midten kontorets damer. Og således var arbeidet til honom livet og bare var slaktet i han forfra. Närmast är bojlat av ötlån som han gjorde. Det var inte som var hållt. Det var allt som skulle fullfotjast. Och att man kunde färra fram till vi går samhällskommande.